0: Pāpā mai tātou nuu, sini mai a Sam. O ili unu ngā rii ele mta ule ngaina, sāo rā mio, rau tā ua mai le fio ngā retua. Ai ngua ili unu ngā rii.
1: Sauni! Sāo rungopo! Sauia!